elemi nbe teyin o gba ti nkan ma lo dede fun ni opolopo lo ti le to gba dele ti e to ko ile na lo ti loko to laya to bima to ti lowo lowo to fi de pe o ko lo si le ti e na be na lo je pe elemi nbe ibe ni se ti bo me elomi lowo ile ina lo ti kagba ko ti gbogbo n to ko dele yen to ti deyo to ti pe de tan